0: Radio Vladimirci.
1: Vladimirci, Radio.
2: Radio Vladimirci.

0: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.

0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
1: Radio Vladimirci.

0: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušalci i dragi prijatelji, dobro vam jutro. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513388 pozivni 015. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Restoranu Kneževa večera u Belotiću potreban konobar na neodređeno vreme. Telefon 063-84-90-863, 063-84-90-863. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama. Telefon 063-692-242, 063-692-242. Potrebni berači na plantaži borovnice Popiću ribarima, obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović, kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519, 062-977-7519. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 10 sati. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo u ritmu narodne muzike. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci, a moje ime je Tamara Stefanović i družit ću se sa vama sve do 13 časova.
2: Radio Vladimirci.
3: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Na osnovu odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 95/10, člana 135 stav 4 i 5, Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, službeni glasnik Republike Srbije broj 88/9, 95/10 i 36/18 i član 3. Uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 7/11, 95/16 i 96/21, Ministarstvo odbrane objavljuje.
4: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini.
3: Pravo prijavljivanja kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire.
4: Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.
3: Opšti uslovi: da je državljanin Republike Srbije, da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust, da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, da je zdravstveno sposoban za vojnu službu, da nije odslužio vojni rok sa oružjem i da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije. Pored opštih, kandidat za vojno stručno osposobljavanje i rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove: da ima završene osnovne akademske studije, odnosno osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije, da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i da ima pozitivnu bezbedonosnu proveru. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Prijavu kandidat može podneti odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu prema mestu prebivališta, elektronskim putem preko portala e-uprave, aplikacija Dobrovoljac, na šalterima javne pošte Pošta Srbije. Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu. Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem odlaskom u nadležni centar Centar Ministarstva odbrane dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži fotokopiju diplome o završenoj školi, original dokumenta na uvid i biografiju. Kandidat za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze: ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju ako je bio vojni stipendista i pisanu saglasnost za bezbedonosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije. Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Konačnu rang listu kandidata utvrđuju regionalni centri Ministarstva odbrane na osnovu predloga Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu. Nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojno-zdravstvenim ustanovama, izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang liste vrši Komisija regionalnih centara Ministarstva odbrane u skladu sa planom uputa kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Centra za obuku i planom prijema u vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire za određeni uputni rok. Zaključivanje ugovora. Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane kojim se uređuju međusobna prava i obaveze koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.
4: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično u skladu sa uputnim rokovima.
3: Uput kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem vrši se 4 puta godišnje, 1. marta, 1. juna, 1. septembra i 1. decembra, a uput kandidata na vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire 2 puta godišnje, 1. marta i 1. septembra.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business. Big business.
4: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
6: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
4: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
7: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
8: Auto.
7: Ne, kupatilo.
8: Kako si sredila kupatilo?
7: Samo sam kliknula.
8: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380464.
11: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
4: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064-829-1600. Automotiv BB.
12: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.

0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
1: Bolje da sam umro.

0: želite da se čuje za vas, marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
3: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku.
2: Prodajno mesto, pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom, pre podne. Potražiti Milenu.
4: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
5: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
6: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
5: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Svakog dana sa braćom Trans u Beč, u 9 sati iz Valjeva, sa stanice Evropa Bus, iz Beča za Valjevo. Svakog dana u 17.45, sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
2: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja: rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu: kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impex, Skupljen.
3: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren 063 805 3838.
3: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 7066. BM Frigo.
4: Hala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
5: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
6: Što je bilo komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
7: Joj, pusti komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
6: Ih, ako je samo to, pušti komšija, ja da ne bio priču. Glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo u Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj. Usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da neksovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da neksovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
7: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
6: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
7: Plaćam komšija i dva ako treba.
6: Ozbiljno.
7: Majke.
6: Slušaj, evo samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064 243 5131. A slušaj, maj fiksni. 015 514 510. Još jedan fiksni. 015 514 499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
8: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
2: Radio Vladimirci.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
3: Vesti.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
5: Big business. Big business.
6: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte. Proverite na vreme. Automotive BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija. Samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064-829-1600. Automotive BB.
7: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dalas, Numanović, Ekstra San, Matis i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matis. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
8: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
9: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM, naše, nama vredno.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Big business. Big business.
3: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac. Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532. Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
4: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
5: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
6: A gde?
5: U Domaksu. Super je.
6: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
4: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015 376 270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks. Pravi izbor.
7: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
8: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
7: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
9: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušalci, dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radio Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513-388 pozivni 015. Tačno je 10 sati, sponsor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Potrebni radnici za berbu trešnje i višnje krnule, prevoz obezbeđen, kontakt osoba za više informacija Snežana. Telefon 062-8288-189, 062-8288-189. Restoranu Kneževa večera u Belotiću potreban konobar na neodređeno vreme. Telefon 063-84-90-863, 063-84-90-863. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama. Telefon 063-692-242, 063-692-242. Potrebni berači na plantaži Borovnice Popić u Ribarima, obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519, 062-977-7519. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 13 časova. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga počinjemo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci.

0: Radio Vladimirci.
1: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Na osnovu odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 95/10, člana 135 stav 4 i 5, Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, službeni glasnik Republike Srbije broj 88/9, 95/10 i 36/18 i člana 3 uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 7/11, 95/16 i 96/21, Ministarstvo odbrane objavljuje.
2: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini.
1: Pravo prijavljivanje kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire
2: na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.
1: Opšti uslovi: da je državljanin Republike Srbije, da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela, dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust, da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, da je zdravstveno sposoban za vojnu službu, da nije odslužio vojni rok sa oružjem i da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije. Pored opštih, kandidat za vojno-stručno osposobljavanje i rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove: da ima završene osnovne akademske studije, odnosno osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije, da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i da ima pozitivnu bezbedonosnu proveru. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Prijavu kandidat može podneti odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu prema mestu prebivališta, elektronskim putem preko portala e-uprave, aplikacija Dobrovoljac, na šalterima javne pošte Pošta Srbije. Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu. Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži fotokopiju diplome o završenoj školi, original dokumenta na uvid i biografiju. Kandidat za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze: ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju ako je bio vojni stipendista i pisanu saglasnost za bezbedonosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije. Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Konačnu rang listu kandidata utvrđuju regionalni centri Ministarstva odbrane na osnovu predloga Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojno-zdravstvenim ustanovama. Izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang liste vrši Komisija regionalnih centara Ministarstva odbrane u skladu sa planom uputa kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Centre za obuku i planom prijema u vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire za određeni uputni rok. Zaključivanje ugovora. Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane kojim se uređuju međusobna prava i obaveze koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mo.srbije.gov. www.mod.gov.rs.
2: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično u skladu sa uputnim rokovima.
1: Uput kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem vrši se 4 puta godišnje, 1. marta, 1. juna, 1. septembra i 1. decembra, a uput kandidata na vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire 2 puta godišnje, 1. marta i 1. septembra.
0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business, big business.
4: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutko ren. 063 805 3838.
5: Medeni kolači
2: za vaše slave i sva ostala slavlja. Poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
5: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku selo da vraća.
2: Prodajno mesto Pijaca Živinarnik u Šapcu, svakim danom pre podne. Potražiti Milenu.
6: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
7: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
8: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
7: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
2: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika.
9: fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40798. Drvo Impex Skupljen. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
10: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
11: Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo svakog dana u 17.45 sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
12: Da, i nešto slatko. Ljubavi, nešto slatko!
13: Jafak Eks nagrađuje. Kupi bilo koja dva Jafak Eks proizvoda u DTL-u. Pošalji PFR kod za računa i možeš da osvojiš voucher za putovanje i druge vredne nagrade. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
14: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
15: Auto.
14: Ne, kupatilo.
15: Kako si sredila kupatilo?
14: Samo sam kliknula.
15: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
16: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
17: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
18: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
19: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
2: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
4: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 56 55 519 i 065 269 7066. BM Frigo.
5: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
6: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila, bez čekanja i komplikacija. Samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Nišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064 829 1600. Automotiv BB.
7: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
8: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku.
7: Prodajno mesto, pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom, pre podne. Potražiti Milenu.
9: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
7: Izdavanje registracijalnih nalepnica bez odlaska u MUP.
9: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci Kragujevcima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
10: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
11: Radio Vladimirci.

Više vredim, al ne žalim kad smo skupa mi. Prodali me svi rođeni za dukata tri. Više vredim, al ne žalim kad

teme, nek svi budu protiv mene, izdržat ću sve. Nek sve uzmu, neka lažu, neka mrze me, nek svi budu protiv mene.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business. Big business.
6: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutko ren. 063 805 3838.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti i ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM, naše, nama vredno.
5: Bite ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
1: Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
6: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića, 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015-345-365, 063-306-474 i 065-306-4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
7: Što je bilo komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
8: Joj, pusti komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
7: Ih, ako je samo to, pušti komšija, ja da ne bio priču. Glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo u Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj. Usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
8: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
7: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
8: Plaćam komšija i dva ako treba.
7: Ozbiljno.
8: Majke.
7: Slušaj, evo samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni, 015-514-510. Još jedan fiksni, 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matis. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
4: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
9: Ja da, i nešto slatko. Ljubavi, nešto slatko!
10: Jafak X nagrađuje. Kupi bilo koja dva Jafak X proizvoda u DTL-u. Pošalji PFR kod za računa i možeš da osvojiš voucher za putovanje i druge vredne nagrade. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
11: Radio Vladimirci. 89,5 MHz. FM stereo.
12: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
13: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci, dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radio Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513388 pozivni 015. 13:21, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Potrebni radnici za berbu trešnje i višnje krnule, prevoz obezbeđen, kontakt osoba za više informacija Snežana. Telefon 062-828-8189, 062-828-8189. Restoranu Kneževa večera u Belotiću potreban konobar na neodređeno vreme. Telefon 063-84-90-863, 063-84-90-863. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama. Telefon 063-692-242, 063-692-242. Potrebni berači na plantaži borovnice Popiću ribarima, obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519, 062-977-7519. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 16 časova. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Dobro raspoloženje uz naš program želi vam dežurna ekipa Radija Vladimirci.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business. Big business.
4: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
5: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
6: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
7: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
6: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
8: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
4: Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo svakog dana u 17.45 sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
9: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
10: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
11: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.
2: Besplatno obaveštenje. MTS korisnik trenutno nije dostupan.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti. Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
4: Vladimirci.
5: Ja da, nešto slatko.
6: Ljubavi, nešto slatko.
7: Jafakeks nagrađuje. Kupi bilo koja dva Jafakeks proizvoda u DTL-u. Pošalji PFR kod za računa i možeš da osvojiš voucher za putovanje i druge vredne nagrade. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
8: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu. Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
9: Terapija akupunkturom.
10: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
11: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurologa urohirurga iz Beograda.
8: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
12: Svakog dana sa braćom Trans u Beč. U 9 sati iz Valjeva. Sa stanice Evropa Bus. Iz Beča za Valjevo. Svakog dana u 17.45. Sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice. Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans. Svakog dana uz vas. Sigurni i pouzdani na putu.
13: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 069 609 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
2: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
3: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
4: A gde?
3: U Domaksu, super je.
4: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
2: Salon nameštaja Domaks, u Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270 i u Lipnici. Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
5: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 56 55 519 i 065 269 706. BM Frigo.
1: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom, Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski, Pričinovi 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
6: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impex skupljen.
7: Slušajte samo radio Vladimirce i nikoga više.
8: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
9: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Maj.

Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko.

0: Vladimirci radio.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Potrebni radnici za berbu trešnje i višnje, mesto Krnule, prevoz obezbeđen. Kontakt osoba za više informacija Snežana. Telefon 062-8288-189. 062-8288-189. Restoranu Kneževa večera u Belotiću potreban konobar na neodređeno vreme. Telefon 063-84-90-863. 063-84-90-863. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama. Telefon 063-692-242. 063-692-242. I za kraj bloka, potrebni berači na plantaži borovnice popiću ribarima. Obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban. Telefon 062-977-7519. 062-977-7519. Slušali ste male oglase i obaveštenja Radija Vladimirci. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
1: Radio Vladimirci 89,5.
0: Dobar dan, želi vam Vladimirci Radio.
2: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
3: Telefon 513-388.
4: Vaše želje na talasima Vladimirci Radija.
5: Srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom žele brat Ratko i snaha Danica sa decom.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci. Vladimirci. Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270. Zavoli gde živiš, jela.rs.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.

0: Ali je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Nišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064 829 1600. Automotiv BB.
1: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
2: Hala bi te ala, ofarbao mala, sa bojama cveća iz mog preduzeća.
3: Farbara, T-Spektar, ispod Letnikovca, tržni centar, Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo- i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, T-Spektar, ispod Letnikovca, tržni centar, Kiko.
0: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM. Naše. Nama vredno.
4: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
5: Auto.
4: Ne, kupatilo.
5: Kako si sredila kupatilo?
4: Samo sam kliknula.
5: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
7: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku.
0: Prodajno mesto Pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom pre podne. Potražiti Milenu. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
8: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
9: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
10: Srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom žele brat Ratko i snaha Danica sa decom.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom žele brat Ratko i snaha Danica sa decom.

srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom žele brat Ratko i snaha Danica sa decom.

0: srećne novogodišnje i božićne praznike. Žele vam Rolling Stonesi, Rolling Stonesi, Rolling Stonesi, krajiške muzike, žara i goci.
1: Hvala, hvala.

0: Hvala.
1: Srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom žele brat Ratko i snaha Danica sa decom.
2: Ako može, jedno pivo za gospodina.

0: Marketing služba 015 513 388, radio Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 06 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
3: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 56 55 519 i 065 269 7066. BM Frigo, OSB Ploče, po povoljnim cenama, stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
4: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac.
5: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila, bez čekanja i komplikacija. Samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064 829 1600. Automotiv BB.
6: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
7: Ja da, nešto slatko.
8: Ljubavi, nešto slatko!
9: Jafak Eks nagrađuje. Kupi bilo koja dva Jafak Eks proizvoda u DTL-u. Pošalji PFR kod za računa i možeš da osvojiš voucher za putovanje i druge vredne nagrade. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
10: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
11: Keramika Jovanović, izvolite.
12: Imam ideju.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
3: Tu smo za vaše zdravlje. Royal Medica, Nišarska BB, Šabac, 015-3346-81. Sve vrste specijalističkih pregleda, sve vrste sestrinskih usluga na terenu i u ordinaciji. Izlazak lekara na teren, ultrazvučna dijagnostika, sanitetski prevoz od vašeg doma na željenu destinaciju. Sve vrste laboratorijskih nalaza. Poziv za bolje zdravlje 015-3346-81. Svaki dan od 8 do 21 čas, uključujući i subotu. Royal Medica, tu smo za vaše zdravlje.

0: Gazda bio, gazda ostao, 100%.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti i ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Slušajte samo radio Vladimirce i nikoga više.
5: Vaše želje na našim talasima.
6: Srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom i puno sreće u zajedničkom životu želi sestra Dragana.

Srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom i puno sreće u zajedničkom životu želi sestra Dragana.

srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom i puno sreće u zajedničkom životu, želi sestra Dragana.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom i puno sreće u zajedničkom životu želi sestra Dragana.

0: srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom i puno sreće u zajedničkom životu želi sestra Dragana.
1: Gori, gora, gori, borovi.

0: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Marketing služba 015-513-388. Radio Vladimirci.
2: Vladimirci.
3: Nešto novo.
4: Nešto novo.
3: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
5: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
6: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
5: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
7: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
8: Terapija akupunkturom.
9: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
8: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
7: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
10: Bite ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
11: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo- i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, te Spektar, ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
2: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3531 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
4: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
12: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
13: Dete L. Vum vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL Vum. Naše. Nama vredno.
14: Za vaše slave i sva ostala slavlja poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
15: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku
14: Prodajno mesto Pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom pre podne. Potražiti Milenu.
11: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan. Kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
16: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
17: A gde?
16: U Tomaksu. Super je.
17: Ženo, hajdemo ti ja u Tomaks. Tomaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
11: Salon nameštaja Tomaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Tu smo za vaše zdravlje. Royal Medica, Nišarska BB, Šabac, 015-3346-81. Sve vrste specijalističkih pregleda, sve vrste sestrinskih usluga na terenu i u ordinaciji. Izlazak lekara na teren, ultrazvučna dijagnostika, sanitetski prevoz od vašeg doma na željenu destinaciju, sve vrste laboratorijskih nalaza. Poziv za bolje zdravlje 015-3346-81. Svaki dan od 8 do 21 čas, uključujući i subotu. Royal Medica, tu smo za vaše zdravlje. Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno se kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
2: Dobio!
3: Sine ili čerku?
2: Agregat!
4: Lav te nagrađuje. Kupi 5 Lav ili Lav Premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakupljaj bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.
5: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
6: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
7: Srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom i puno sreće u zajedničkom životu želi sestra Dragana.

Srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom i puno sreće u zajedničkom životu želi sestra Dragana.

srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom i puno sreće u zajedničkom životu, želi sestra Dragana.

srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom i puno sreće u zajedničkom životu, želi sestra Dragana.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom i puno sreće u zajedničkom životu želi sestra Dragana.

srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom i puno sreće u zajedničkom životu, želi sestra Dragana.

čiči zvon, čiči čavoro, pišto, čiči čaje, šuži je, palj, bravo!

0: Zorice, čao Robobonice, čaje, šužije, paljara, opa!
1: Cigari, stoj!
2: Radio Vladimirci, 89,5.
3: Srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom i puno sreće u zajedničkom životu želi sestra Dragana.

Srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom i puno sreće u zajedničkom životu želi sestra Dragana.

srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom i puno sreće u zajedničkom životu, želi sestra Dragana.

Srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom i puno sreće u zajedničkom životu želi sestra Dragana.

2006. godine. Sada svi odmah ustanite i pratite dobro šta vam pokazujem. Idemo, jedan levo, desno dva, jedan napred, nazad sad, pa okret. I odmah ruke gore, osmeh na

0: Vladimirci radio.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušalci, u nastavku programa blok malih oglasa i obaveštenja. Potrebni radnici za berbu trešnje i višnje, mesto Krnule, prevoz obezbeđen. Kontakt osoba za više informacija, Snežana. Telefon 062-8288-189. 062-8288-189. Restoranu Kneževa večera u Belotiću potreban konobar na neodređeno vreme. Telefon 063-84-90-863. 063-84-90-863. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama. Telefon 063-692-242. 063-692-242. I za kraj bloka potrebni berači na plantaži Borovnice popiću ribarima. Obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban. Telefon 062-977-7519. 062-977-7519. Slušali ste male oglase i obaveštenja Radija Vladimirci. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
2: Radio Vladimirci 89,5.
3: Dobro veče, želim vam Vladimirci Radio.
4: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
5: Telefon 513-388.
2: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
6: Srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom i puno sreće u zajedničkom životu želi sestra Dragana.

srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom i puno sreće u zajedničkom životu, želi sestra Dragana.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci. Vladimirci. Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270. Zavoli gde živiš, jela.rs.
1: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40798. Drvo Impex, Skupljen.
2: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
3: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706 6. BM Frigo.
4: Dobio!
5: Sine ili čerku?
4: Agregat!
6: Lav te nagrađuje. Kupi 5 Lav ili Lav premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakupljaj bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.
7: Novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
2: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije. DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM. Naše. Nama vredno.
1: Nomex i Matrona organizuju
3: 18. april Krajova Uskršnji Vašar 5000 dinara, 19. april Vrnjačka Banja i Žiča 3500 dinara, 25. i 26. april Ohrid Skoplje jedno noćenje sa doručkom, cena 12.000 dinara, 25. april Martin Brod i Slapovi Une 6500 dinara.
5: 1. maj Sarajevo Vrelo Bosne 3500 dinara. 2. maj Tara, Tarabići i Drvengrad, cena 3000 dinara. Od 7. do 11. maja Prag, dva noćenja sa doručkom, cena 17600 dinara. 16. i 17. maj Verona i jedno noćenje 10.000 dinara. 23. maj Trebinje, Ostrog i Tvrdoš, cena 6500 dinara. 23. maj Vranje i Manastir Prohor Pčinski, cena 4500 dinara. 24. maj Niš, Niška Banja, 3500 dinara. 30. maj Negotin i Rajačke Pivnice, cena 3800 dinara. 31. maj Kruševac, Đunis i Sveti Roman, cena 3500 dinara.
8: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
2: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064-829-1600. Automotiv BB.
3: Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo svakog dana u 17.45 sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
2: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
9: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
10: Auto.
9: Ne, kupatilo.
10: Kako si sredila kupatilo?
9: Samo sam kliknula.
10: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
11: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
12: Pojače radio! Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
13: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
14: Srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom i puno sreće u zajedničkom životu želi sestra Dragana.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5.
2: Srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom i puno sreće u zajedničkom životu želi sestra Dragana.

0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
1: Srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom i puno sreće u zajedničkom životu želi sestra Dragana.

0: pitam da te pitalo.
1: Srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom i puno sreće u zajedničkom životu želi sestra Dragana.

srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom i puno sreće u zajedničkom životu, želi sestra Dragana.

srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom i puno sreće u zajedničkom životu, želi sestra Dragana.

srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom i puno sreće u zajedničkom životu, želi sestra Dragana.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom i puno sreće u zajedničkom životu želi sestra Dragana.
2: Zakuni se, moja zvezdo sreće, danas niko

Srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom i puno sreće u zajedničkom životu želi sestra Dragana.

Srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom i puno sreće u zajedničkom životu želi sestra Dragana.

Srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom i puno sreće u zajedničkom životu želi sestra Dragana.

Srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom i puno sreće u zajedničkom životu želi sestra Dragana.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom i puno sreće u zajedničkom životu želi sestra Dragana.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci. Vladimirci. Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270. Zavoli gde živiš, jela.rs.
1: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
2: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
1: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
3: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market, skupljen, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo. U prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200. Pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market. Kupljen. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
4: terapija akupunkturom.
5: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
6: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
3: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
7: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
8: Bite ala, ofarbao mala, sa bojama cvijeća iz mog preduzeća. Farbara, T Spektar ispod Letnikovca, Tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, T Spektar, ispod Letnikovca, Tržni centar Kiko.
9: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno se seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
10: Dobio!
11: Sine ili čerko?
10: Agregat!
12: Lav te nagrađuje. Kupi 5 Lav ili Lav Premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakupljaj bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.
13: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
14: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
13: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
9: Tu smo za vaše zdravlje. Royal Medica, Nišarska BB, Šabac, 015 334 6 81. Sve vrste specijalističkih pregleda, sve vrste sestrinskih usluga na terenu i u ordinaciji, izlazak lekara na teren, ultrazvučna dijagnostika, sanitetski prevoz od vašeg doma na željenu destinaciju, sve vrste laboratorijskih nalaza. Poziv za bolje zdravlje 015 334 6 81, svaki dan od 8 do 21 čas, uključujući i subotu. Royal Medica, tu smo za vaše zdravlje.
15: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Srbija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu. Već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
11: Keramika Jovanović, izvolite.
16: Imam ideje.

0: Keramika. U stilu svom pronađi nešto za svoj dom. Keramika Jovanović. Inspiriše.
1: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
2: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.
3: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom i puno sreće u zajedničkom životu želi sestra Dragana.

0: Ma neću nikud.
1: Vaše želje, na našim talasima.
2: Srećno sklapanje braka unuku Igoru sa Natašom želi baba Stanka iz Sanskog mosta.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno sklapanje braka unuku Igoru sa Natašom želi baba Stanka iz Sanskog mosta.

0: Vladimirci radio.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušalci, u nastavku programa blok malih oglasa i obaveštenja. Potrebni radnici za berbu trešnje i višnje, mesto Krnule, prevoz obezbeđen. Kontakt osoba za više informacija Snežana. Telefon 062-8288-189. 062-8288-189. Restoranu Kneževa večera u Belotiću potreban konobar na neodređeno vreme. Telefon 063-849-0863. 063-849-0863. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama. Telefon 063-692-242. 063-692-242. I za kraj bloka potrebni berači na plantaži Borovnice popiću ribarima. Obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban. Telefon 062-977-7519. 062-977-7519. Slušali ste male oglase i obaveštenja Radija Vladimirci. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
2: Radio Vladimirci, 89,5.
3: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
4: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
5: Telefon 513-388.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.

0: Vladimirci.
1: Mlađi Ivanesi Lazarević iz Mrovske, srećno rođenje ćerke, želi tetka Slađa sa unukom Mikijem i sinoševića, bratu Željku i snahi Biljani prijatno veče.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Mlađi Ivanesi Lazarević iz Mrovske, srećno rođenje ćerke, želi tetka Slađa sa unukom Mikijem i Sinoševića, bratu Željku i snahi Biljani prijatno veče.

0: Vladimirci radio.
1: Mlađi Ivanesi Lazarević iz Mrovske, srećno rođenje ćerke, želi tetka Slađa sa unukom Mikijem i Sinoševića, bratu Željku i snahi Biljani prijatno veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Mlađi Ivanesi Lazarević iz Mrovske, srećno rođenje ćerke, želi tetka Slađa sa unukom Mikijem i Sinoševića, bratu Željku i snahi Biljani prijatno veče.

0: Vladimirci radio.
1: Mlađi Ivanesi Lazarević iz Mrovske, srećno rođenje ćerke, želi tetka Slađa sa unukom Mikijem i Sinoševića, bratu Željku i snahi Biljani prijatno veče.

0: Radio Vladimirci, 89,5.
1: Mlađi Ivanesi Lazarević iz Mrovske, srećno rođenje ćerke, želi tetka Slađa sa unukom Mikijem i Sinoševića, bratu Željku i snahi Biljani prijatno veče.

0: muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
1: Mlađi Ivanesi Lazarević iz Mrovske, srećno rođenje ćerke, želi tetka Slađa sa unukom Mikijem i Sinoševića, bratu Željku i snahi Biljani prijatno veče. Miki

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
2: Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo. Svakog dana u 17.45 sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača: Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matis. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
1: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
4: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
1: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i

0: Podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocarski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
1: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
2: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
3: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
4: A gde?
3: U Domaksu, super je.
4: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
2: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
0: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM, naše, nama vredno.
5: It's not cool, man. You go blind.
6: 89,5 Radio Vladimirci.
7: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
8: Mlađi Ivanesi Lazarević iz Mrovske, srećno rođenje ćerke, želi tetka Slađa sa unukom Mikijem i sinoševića, bratu Željku i snahi Biljani prijatno veče.

0: Vladimirci radio.
1: Mlađi Ivanesi Lazarević iz Mrovske, srećno rođenje ćerke, želi tetka Slađa sa unukom Mikijem i Sinoševića, bratu Željku i snahi Biljani prijatno veče.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Mlađi Ivan Esi Lazarević iz Mrovske, srećno rođenje ćerke, želi tetka Slađa sa unukom Mikijem i sinoševića, bratu Željku i snahi Biljani prijatno veče.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Mlađi Ivanesi Lazarević iz Mrovske, srećno rođenje ćerke, želi tetka Slađa sa unukom Mikijem i sinoševića, bratu Željku i snahi Biljani prijatno veče.

0: Radio Vladimirci, 89,5.
1: Mlađi Ivan Esi Lazarević iz Mrovske, srećno rođenje ćerke, želi tetka Slađa sa unukom Mikijem i Sinoševića, bratu Željku i snahi Biljani prijatno veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Mlađi Ivanesi Lazarević iz Mrovske, srećno rođenje ćerke, želi tetka Slađa sa unukom Mikijem i sinoševića, bratu Željku i snahi Biljani prijatno veče.

0: Vladimirci radio.
1: Mlađi Ivanesi Lazarević iz Mrovske, srećno rođenje ćerke, želi tetka Slađa sa unukom Mikijem i Sinoševića, bratu Željku i snahi Biljani prijatno veče.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Mlađi Ivanesi Lazarević iz Mrovske, srećno rođenje ćerke, želi tetka Slađa sa unukom Mikijem i Sinoševića, bratu Željku i snahi Biljani, prijatno veče.

0: Radio Vladimirci, 89,5.
1: Mlađi Ivanesi Lazarević iz Mrovske, srećno rođenje ćerke, želi tetka Slađa sa unukom Mikijem i Sinoševića, bratu Željku i snahi Biljani prijatno veče.

0: Vladimirci radio.
1: Mlađi Ivanesi Lazarević iz Mrovske, srećno rođenje ćerke, želi tetka Slađa sa unukom Mikijem i Sinoševića, bratu Željku i snahi Biljani prijatno veče.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
2: Nešto novo,
3: nešto novo.
2: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
4: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
4: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
1: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064 829 1600. Automotiv BB.
2: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen. Prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo. U prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776 2186, 776 2199 i 776 2200. Pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
6: 89,5 FM stereo.
2: Vladimirci radio.
3: Ovo je vaša SMS želja.
6: Kafansko veče.
7: Srećnu kupovinu Passata Milanu iz Vukošića žele drugari. Mreža 061, zadnja tri broja 206.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Kafansko veče.
2: Srećnu kupovinu Passata Milanu iz Vukošića žele drugari. Mreža 064, zadnja tri broja 688.

0: Svako veče.
1: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
2: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Kafansko veče.
2: Za najjači komšiluk mreža 069, zadnja tri broja 233.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Srećnu kupovinu Passata Milanu Kuzmanoviću žele drugari. Mreža 065, zadnja tri broja 217.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za brata Fiću od društva za kupovinu BMW-a mreža 063, zadnja tri broja 025.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Kafansko veče.
2: Za Dragutina Kojića od drugara, mreža 060, zadnja tri broja 200.

0: Voli vas vaš Vladimir Ciradio.
1: Radio vašeg dobrog raspoloženja.
2: I zato sviraj nešto narodno.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.

0: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
1: Radio Vladimirci 89,5.
2: Radio Vladimirci.

0: Tačno je 1 sat. Danas je ponedeljak, 18. maj tekuće godine.
1: Izdavač, preduzeće za promet usluge i telekomunikacije i marketing. Radio DOO Vladimirci, Svetog Save 57 Vladimirci, 15.225 Vladimirci, Srbija. Web sajt www.radiovladimirci.com. Glavna urednica Maja Pavličević. Izvršavanje obaveza koje Radio Vladimirci DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima. Kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 00104.